Iya, fang matang lah ku tua tu ke media. Ku fahai bimbo penunggu polisi undau tua tu. Ai paanga eni mafe ku emia ofa. Iya dahat ini tua tu penene awang ha fang matala iku ki hono poke ya tokoa na hola pemehe ulu i abdanga polisi ihe aho sapate i loto nuku alofa. Koe whamatala koe ni, na e tuku atuia, e komisiona polisi e Jeff Turner, pe a whakahoko whakipa mane kore ki kakaio e whanua, ki nau tokoni, ki hono kumi, ki mau pe mo poke, ae toko ua koe nukulawe ki ai, ae ongo ongo, whiko aki pe mwena hola pe me aputanga polisi. Koke ki i talavou ta utaha ono, na e kaumuia i e hola. Pea ku o si puke, ku o si maoia puke ia, i he pongi tū si te aho wataha koia o si ulai i mataika, pea ku tau ia e kau polisi, whiko aki pea mai ngai hia kai haa. E toko tolu koe ni, nanau hola pea me abitanga polisi, i whakofua kei taimi fitu tolu noa i whiawhi po uri. Koe toko ua ni koe na kei puri, e koe toko taha ko ri waki whungalei a kokoho vi ta utolu nima. Koe toko koe tonga toko taha ko ni ka oku sitiseni a nusila whamore mori. Koe toko taha taha oku, kaumu, oku kei hola ko Adam Sabid Hussein ta utolu nima. Au pe koe fisi ai toko taha ko ia. Nei pehe i whamatala ko ia ai komisiona a Turner. Ko ni he ni ke kore ki kakai ai whanua ke nau tokoni o no poke o li waki vi pe mo Erem Hussein. E kai ke ngā tai une te whie whakahoko at whoke hano whakahau ke mo me alfa wau ke paanga tonga e ni maafi. Ki ha whamatala e iku ki hono poke whakalao pe a mo hono tauhi o e tokoua koini o kuna kei hola. Tokoua koini o kuna kei hola. Whata o si pe a vi pe a mo Hussein, au pe nei tauhi pe poki nau tolu ki naua e kau polisi whekawa ki pe a mo hia ngāwe kākā ki a pāspoti. Ko e panga koe ni maafe mea ofa, ko e ngai ki a taha, ki ha toko taha. Oe, ki toko taha pe o toko ua koe ni oku kei hola. Pe a iloa be ai proklama whekumi koe nei kau polisi, koe Operation Trace. He teim te tau we whoki, o gie ai ngā aue ai Integrity Unit ai polisi tonga, pe koe ngā aue ki whalalaanga ai ongo ongo, whaito tonu, pe ngā aue polisi o whai whoki pe a mo e nau whakatotolo makehe pe a nau tolu, whikawa ki mo mea koe nā e hoko. Kauai ai malawa, koe hoko ai mea koe ni nei ai ki i uri whakaloto i putu ngā aue, pe koe hingai ne kaunga pe ka taha pe hani ihi e putu ngā aue polisi i hono whaka toko ni, pe koe hono whakataa ke lawa e hola koe ni o whakatau ki he whamatal koe nei whai e komisiona polisi. Pepe hoki e komisiona Jeff, e kei ke lama ke whai hane lawe, whekawa ki mo e whakatotolo whakaloto potu ngā aue, kau ki hea malama ke ia ha kaunga, ai kau polisi ia ki he tukuange, pe koe whakaata ke hola toko wa koe ni, kouhi he kulotonga whai, ai ngā aue ke ai, pe koe ki whai hane, komeni ke ai lotonga, ke whai ngā aue ko ia. Nei, iei hoki, ai whamatala, ai komisiona polisi ki mo ai fe ko ak pe me pe o ki ai ai tonga fai ke tokanga ki he malu ai prisone ko ia ai utau ye ai fai nga ko ni de hola ke fo ki hange ku ata mai ke malama e hata o lue pe o hola ngari ngari na ia a hono toko ni me tua ke fai ai nga o ko ni. Pea upehe e komisiona u fuu ho haa apito e hoko ai mea koe ni. Ko hui koe ke ni oa toha e misi le lei mo maa pe mo totonu e ngā koe u fai e kau polisi. Pea kake kei hoko atu ai whakata tolo koe ia aia.
e koe toki whakamalala mai a haungongo a mui pe kua hae mea kōko, pe kua hae mea nai hoko ke whakatotolo koe. Hoki e Commissioner Jeff Rotonga e whakatotolo koe ni, uke ai ai kore ke kakai e whanua ka una o mau ha whahenga whakamatala ke na whiriutaki i he whika telefoni hiva ua ua, pe koe telefoni to'o to'o koe fitu whanoa taha ono ni maono. Koe whika telefoni tōta o ko ia o ko ngau e ki hoa e ua whā. Hoki pia mo e whakatokanga me kau polisi, pau e siwa hataha ki toko wani oa te nau whiru utake ke te ngaua, ka e whiru utake anga ki kau polisi a ke whika telefoni koe ke nau tā ke a hiwa ua ua. Penai pehe, pehe me humatala ki kau polisi, o koe e nau tokanga ma kehe ke liwa ki Whungarei ko kohu vi. Kuhi ko hono ngahi re ko ti hia matea, pia moit unga whakatu o tāmaki, whekawa ki pia moia. Ka koe mea o ko mahinui, whakatokanga koe ni me kau polisi loto, ai whakatu tolo koe ni. E whai ange pe ai whetu taki ke kau polisi ke nau whai ai ngā aue ki he toko wan, ua e whetu taki ki toko ua koe ni pia moe whakatokanga. Koe hia o ka pau e iei ha taha tene toko ni ke whaka ke fūfūi pe toko ni e toko ua koe ni lorotonga e na hola pe me kau polisi. Iha whakamatala me kau polisi o kei e na hohaa. Ko hi koe lahi e ngāi whaingataa mai ngāi pau palema ku hoko whikawaha ki pe mua whakauri kona. Hoko e ngāi lawe lawe, hoko e ngāi mau mau pe a upe ki mōre e ngāi mōi. Pia upe i he lipo ti whakamuimui ai kau polisi i he mahina koe a kome. Ne nau whaka iloai ai kau whaka uri e toko te au taha hiwa. Koe hui pe koe whaka uri kona. Nga tonga nau kona i he nau whaka uri. E au koe iei e ngāo e makehe ai kau polisi ke holoki pe whakangata ai palopare mo koe ni koe hui koe malu ai kakai nau whanonga i ngai halapore anga. Pe mo whakasisi i ai ngahi mau mau au kuhoko pe kutupu pe me whakauri ko nā. O mahinu pe foki i he ngahi analaisa ko ia ngahi whika ko ini ko e lahi o e ngahi ia kehe ia. O whakahoko i he whanua o whakatupu me he kakai o ku nau ko nā. Ai e koe kakai e koe ke nau malawa o mapule i lele ki nau tolu pe o ku nau whai e ngahi ia lorotonga a e nau ko nā. E wea e ngāwe ma ke hele wai kau polisi ke whinga e ke whakasi isi mo whakangata a e palapare ma koi. Ko behei ni whakaha e he minisa ki muri a Australia e Penny Wong. I he minisa ki muri a Siaina i hana whakataha ma ke he na e whai ki Manila. O whakawhonga ia i be a ngai whanua e Pasifiki a e nau whakaanga i lahi. Ai whana mi saila koe ia pureanga si aina ke Pasifiki, ai kupe he na e tō o ofi i Tumwalu. O te fu ke whai e whakataha e ka mene sā e ngai whanua me mi pa o e forum ai Pasifiki he mahina ka hau, ai a ku mahino koe taha e ngai mea te nau talanoa i mō. Whai e whakataha ki ai o whelawe ia pa mo e whana misaila koia a si aina ki he Pasifiki.